Dusian Badanciu Maghecea. Sot 1-0-0-de. Cu ning mă smullită vome. Hit lunch. Umar bec va mohinur plan. FM toxonu să câzdea.